tebro so ne yekwa ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje awurade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no mfa nkɔ ba bia ewiase na da ho no enya ade a wankasa wodi ba kɔ ba bia because ye wesika fanka sianka sian ne adefo ne anudiefo akentren boafo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyada so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho no yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sembi wose se obi nya no ho a mensuro nanim nyam so dɔso a emo ho esa se wo wu a wamfa nkɔ nanim nyam ne agapade kura obenya no wasase we so no yemfa ni nachi ani ti wuti asase we so na urade boa no wotu nsamu a de wose wo yende se obra ho asema urade asem na de yadwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no kase ne nua nipa kura ne ti asase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawu ame yasese na agapade de di nachi ne de ama ne se onfa nkɔ ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo baabesi anu ni fie a wasi talazo wo guni sika wasai ne no ebetimi ato mesi ni na megira ho na mehwe ma me ni din na dwa wo sem ne se wo ka asem 17 days na de poster from ba ho ni atro sro home call ni atro ase no fu no announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ni edia from na basiru wa blem mehwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti bɛn mi anɔpa na mi wɔ hɔ na bia baako a me hwɛ yɛ nyinaa ne sɛ na mi nim sɛ first wall no kora wato no anka yɛ bɛsi afuru no wɔm yɛ maa no so ne kurom nka wie side wɔ kura bi ase na me tra ase sisi bisa me ho sɛ onipa kora deɛ ne yɛ gye no wɔ wie ase ɔdɔfoɔ so wɔkɔ Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne sɛ sɛdeɛ obi afiri ne da yɛn baayɛ no ɔbɛkɔ saa me ho obi a wawu da ne hall na ne mobile phone so gu ne nkyɛn ne yɛfrɛ no yɛ first space ne yɛfrɛ one touch adeɛ ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye nyade ye beno ma odofo ye me no anɔ so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa kiri kwan enna mra tie ne maba wasi da bi awie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wo ye 1975 wo kono enna ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ye ayura ho sam se and now crying at 20 years of person si abrosan yeto so 9 shaka wradidin ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wose anke munhu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wa wunim nyansa wo beti ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wiwo ye pa enkwana kitin kitin nanu anwo besi bi achi woni panu penyu wo nkra ye 24 years eti ai na ni papa person wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wase menu mi eno ye hwe ne ye hu se. Me so menu mi eno se kwada ne. Na so okira ya nsori a. Enkonta ban ni asembe ne Yesu keka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Menu ya. Bisa ho sese so mobile phone ye kura wo koda wo ne wo kira wa nsori a san wo mani nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odi che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwete wo no ono odi che eni te ye nya wa dwene se wo be pri bebre na wo dia pa wo ye die wo urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade ste bi no wa chiche mu di kokai dia sha wo ba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatata. And here now, person would do Yasuko. As I say, we are yet so no, and any penny.

0: papa mun na sia driving no wo sia kwa ka say den na wo driving kwa sia den no a ken anim so wa hu wo papa pe asoso emu na wo driving kwa sia driving e wo sia no ka je bienu sa mesha mun shi na mun kofo next stage no na ejuma ni discipline mi sia ko paint in private car nkwara de beko du o ko fie na sia nya ejuma na o sia bi ejuma we dia as bomb wa ya me no sekia ulma matu bro was this your yaw yania
1: yeshira
0: ah gabi mani jin ho se wane mame bi na adwuma adwuma wo ye aye fufu so na adwuma na ketua de ye wo jelad be jelad be tua hwe wo mu didi wo free na ketua no so ye no ade bi aye bi so bo jono mame nipa wo didi kwa tam rof rof di we ba no ko we ba no ko na girl ba ko mame na tena 15 years kese wa fina ni on fa mame no wo tumi fine no ofa na di shiwa mame sa ha na di ba shi wo ji mi ni titi bonto kura si ni ba ya titi wa mo ni ati fine no onya mame ni nya ka mi tika ho an edidi mame ndi na di na tem wo ka kire mame ni se mame ni san fa di tinka mame 350 and then kakran kakra what took us a plot two rooms wo mu jimi ante no ko ene binum ni nam ton shuo nyambote nyabre ma awurade jai ma awurade wo si wo no na awurade ton au otia wo si wo yawo ya ni a
1: yeshira
0: yeshira
1: otan ya ni a
0: se wo tan ya nsu a
1: ye preso
0: ye preso
1: o se ye din a
0: wo mu awurade
1: aka
0: ah wo dia ye se wo din wa aka wonu okuma ayaka obla ayaka wonu ayere woni na ayaka washi woni na ayaka wadamfo woni na ayaka wo church member woni na ayaka o bible no say se wo say ye dinia
1: ye nyaka na ye se wi ase fi
0: osu ye say wo dini praise say worship wo gai twini a wo bo wo gai emeku a wo dwani wo gai yo wo gai nu tie o keke bi asolo no wo gai denum le wuti he awura wo hu mbo Ewurade wo hu mbo.
1: Amen.
0: Wudi ya wafu mu na no atia wo, wo ye bibia me na tu se didia. Bible no se se wo, wo hu nyansam fa nche no a. Wo jo wo soro so, wo fa wo so de nche wo da. Last quotation, 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12.
1: Ba ko ye.
0: Nti tie, esu asem no, wo se bia ko ye.
1: Odo.
0: Odo.
1: Ahobrasie.
0: Ahobrasie.
1: Anybody fa free.
0: Anybody fa free. Bia ko ye. Odo. Ahobrasie. Anybody fa free.
1: Na wie ye ne se.
0: Na wie ye ne se.
1: Munya munya adwonkro.
0: Munyina. Munya adwonkro.
1: Munwunu emma mo ho.
0: Munwunu emma ma mo ho mo ho.
1: Munu dɔ mo se nuanom.
0: Munu dɔ mo ho se enuanom.
1: Moye mo yehye mo emma mo ho.
0: Moye mo yehye mo emma ma mo ho.
1: Munyina ho brase adwene.
0: Munyina ho brase adwene.
1: Mo mfa bɔne ntio bie bɔne ka.
0: Bɔ sem kese ma Bible no. Mo mfa bɔne tia obi bɔka.
1: Oye nka.
0: Mo mfa wo ya. Ntia wo ya.
1: Kira. Se we mu ne.
0: Efri se. Mo ne ye frɛ mo.
1: Mo ma ji nhye
0: ji nhyira. Afɛ bompa ye bretu awa bi. Ka kire urade sɛ. Ɔma ɔbɔ ne fɛfɛ fakyɛ ho. Biti sa bredu kɔ wuni wunu bi aka. Ɔle ya wutim sɛ ntidua bi nti. Twuma di ɛsɛ sɛ wudi no wasafo num. Wɛ gyai de ato hɔ. Bompa ye, bompa ye, bompa ye, bompa ye. Ka kire urade. Twuma di ɛsɛ sɛ wudi no. Wɛ gyai de ato hɔ. Afiem, wonkuma anom, wonhyɛ onom. Unianum yayaka mamshia juma unu obi nkasa wo ho na so ti bompa ye ka bompa ye ka chire wo ka chire wo rade ma bo ne fache anybody fa free.

0: nkwando a wo nkomi as mo hu anu
1: o bra bi adwuma na o do bra panyini ato ano ususu se o bra ye mu nyina mu nua ni unia panyini o da adwuma na no ntumi o mpesa o bebra ho ahyam.

0: because kane no chapter 20 verse 15 obeka se yakopon kora wono abranti ababa wa tiem ye pa because kane no chapter 20 verse 15 kane no Exodus 21 verse 15
1: di obo naja ne nanu
0: kane no ti obo naja na obo ne nanu
1: kuma na wonku no
0: na ye de
1: ku na
0: kane no shauma wo sapa na wo mame wo papa ana wo ga wo sene pan ye chiwa ni ye na pimpini ni ye siwa bo to krom ya de aka na ye mbo ho 7 ni ye adenti na krom kwa ko biade ye na nyakopam me na bo ho 7 ye gai no bible say di oku no nso odi ni mo gai bet shewane tie panyini de a na ye siwa bo na ye are
1: Okay.
0: Bisa usa ade ntia. Aswane ye no ye kromfo a kuno. Na kwa panyine a ne yagai ne life wa mana. Ko verse 17 wana 20
1: naja enene.
0: Ye odumi naja anase ne nanu
1: mu na wonkuno.
0: Kuno wa yare yan.
1: Wonkuno.
0: Me papa pa hwe tia me no kan cho bibie kebia. Ti na wonkuno. Sɛ ɔhwɛ wa ya ne ka awurade tieniye ba sɛ pɛsi tia wa yɔ papa tia bia wa yɔ mame panyini bia wa sene wo bia sene obi sene just one hour ɔpɛ no no ɛntafuo mi wo baako within 30 seconds na baako nso asan ba ɛsɛ yɛde wɔn mu gyina hɔ a adedie ba ye yi pɛn ne yi kara nka hey ka di die ba ifa nyina ni na ye yin kire se so obi no enya no because that is not obi to me jeni ye pa etu o ka sembu o di trono me 28 bi edi 21 verse 18 to 21
1: so bi wo ba so odin fo
0: tete no yakobo o shem so ba asbe
1: ni otu atefo
0: na wo tie de ko atua kola ye na no ye friend no rebel ni shake urade me ne bo agba ko de jamin ko je na wo ko mi jamin safo no and the bible ni shem la old testament
1: so bi wo oba so odin
0: so bi wo akura bi a wo te sa
1: ni otu atefo
0: o tie de
1: ya ko
0: na o je na ya eni ni
1: na so na so wo what
0: na se cha
1: enye na ja ne na enfi ko enko kro ni

0: 13 years wo ye ko ji e bu sa sa ye de se nama ba mo se sa enya nwanwa enya nwa Vietnam ma safu ba mo se woni faya de na wo ti obi ko bu sa yesu se yesu ade papa na menye ne menya dan kwa Matthew 19 16 to 19 wo se so pese
1: Ukonkomua.
0: Dimlansem
1: do. No se dia wahe.
0: O se dia wahe.
1: O se do se eniawu.
0: Eniawu.
1: Se ya wade.
0: Se ya wade.
1: Mokro no.
0: Mokro.
1: Ye does the crew.
0: Ti wo nani. Jesus Christo so akwasa. Kala utie me. Yesu wukwa ya smafo no. Ephesians chapter 6 verse 1. 3. Yesu Ephesians chapter verse 1 verse 6. O te ma.
1: Mun ofo asem.
0: Tie ma ofo asem.
1: Wa wura. Na we ne tene.
0: Na we ne.
1: Ndi kan boshe wo. Na wie wo ye. Na wa lo asase Yesu.
0: Di se wa bla bo ba wie wo ye. Ba sha wo so be ye MP ni. Bankman jani bi. DC ni bia. Be obuo ni ni die ni ahobra hye. Fanant. Abaya fanant. Di mo no. E oba bi no e DC ya. Ya no mani je no ho se. Ya no mani kire ho se Book of 1 Peter chapter 5 verse 5
1: emofra ho brase e
0: o se emofra ho twaso
1: sa na
0: mumofra
1: mun hye onyankwan se
0: sa na mumofra nso munfa mo ho se ah ba o se ma ba ye ba uya bia Jeremiah 50 ho ma me o se sa na mumofra nso
1: ba mun hye pani fo
0: se brase emfu ase
1: Nsomohomohom. Namunfisie.
0: Namunfirade ai.
1: Ahobrasie.
0: Ese ahobrasie ye ntoma. Abofra ukoda ye afafura. Ahobrasie eye ntoma. Ye ka so bibla no ho asia, wo ye shutie. Panyine tunofo a ofa. Wo ye shutie ko enim wa da mbebere. Wo se,
1: munfra ahobrasie.
0: Namum de ai.
1: Mohomohom.
0: Samfi. Mohomohom. Wan kasa mu wi wi am ho na wo koda board na wo wi an ti ba yi ba ti ba e wi wi ofo amle kwada kam en ko fo pink black osa da ba sa sa sa wo ko di di ti e ho na bo ti emi en nan kwala aba na jumbo no wo mu tiri na si e wi wi amrekia obetumi de pane ye afu di di ti no de ahye amrek ni nche no wa fu ogun na si ho wo ba wo de pre go bo su po tom tom tom tom tom tom na wo di wi na bo wo say yes say wi ase bo ne nye kola kitikiti wa yo sa tin tin tin tin tin tin efie na wo wi sa wo kwa di di ti e ho na bo ti emi en nan kola aba na jumbo no wo mu tiri na na si wi wi amerika obetumi de pane ye afu di di ti no de ahye amerika ni nche no wa fu ogun na si ho ba wo de prego bo su po tom tom tom tom tom tom na wo di wi na bo wo say yes say wi ase bo ne nye kola kitikiti wa yo sa tin tin tin tin tin tin efie na wo wi a ku mu wo wi a o ma me de to o fa o boyfriend ye o fa o sho manim wo de sho manim jamia 50 32
1: 50 verse 31
0: 32
1: tani
0: tani
1: hwe mene muonya
0: je yetunefo a wabro se ne wo na nya
1: wadia wadia se bi se woda
0: bi se wona
1: wasotwe bre
0: sotwe bre du
1: da hanten sunti
0: tani akura biala o mbuwa de mfare ya de no obesunti
1: no hwe ase
0: no wa ade ade
1: wa hwe ase
0: e ba wutie mi yempa Daniel 4 ne nka ho verse 37
1: Daniel chapter 4
0: verse 37
1: after me Nebuchadnezzar
0: ah
1: after me Nebuchadnezzar
0: after oh here Nebuchadnezzar
1: me can for so nyankopon man so
0: me can for wo so nyankopon no wo so soro no
1: me man so me yi na ye
0: me man so na me yi na ye
1: say na ni ye nyina ye no kure
0: say na ni ye nyina ye no kure
1: na na kwan ya tentren
0: na sa nyankopon no na kwan nyina ya tentren
1: na wona wona mahantan so no
0: na awa wona mahantan so
1: otumi brɛ wona se
0: o nyankopon otumi brɛ wo mo ase Jack.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti assembly yo.
1: Ayo aja.
0: We here 70 years. Odi legoni akola 22 years ekwai. We here ko 50. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti assembly yo.
1: Aja kanyinyina.
0: And then she had da ukruma. Ye di atwa unufu. Anu abi agugum. Agugu wo hene wo bemem. O ma me so bemem kosro. Na wo kosen sansuo ni bi. Na wo di agugum. Na bemem kuro nyina wu. Isanke urade.
1: Amen.
0: And over di wo hene. Sa sansuo na ye segu bemem. Onom special. Bugu se ya enu enu kura no o de huruka au
1: chance kura jofa mu rumo
0: dia o dia wan fo no mu no dia magana mse
1: aso muntu
0: ana dia wutu ya no so wan kotu no abonten watu no ofie na o de machi yesi so oh tiede tiede ye ba na ka mu bo gata trai na ka ma invite evangelist na ka mama me mike na ifu gube kumini nimfa na message wey ni etuem ni etuem wa wo sesese wa hin wunti min ko krom boy se tete wati watu wo wa me ya ti krom wo mlanti enyina listen and listen well ni mnyama wa hin yakopo de no hweniye
1: hweniye aja
0: Proverbs chapter 25 verse 2
1: Verse 25.
0: Na wahene ya yesi wahwehwe nsemu no mfa pepe ye nya adwuma yi wagye mvrep mvrep iku ha
1: sa ya kanina
0: mvrep pa wahene bi mvrep oje ye wode bo wasoma betu ato ba ku bi kra mvrep num ne ntlo sa
1: ya wode shem
0: isa gaurade
1: amen
0: wahene pa o na we sanin pa jisa betu 320 na bi bonus
1: ya 50 kan ho kra
0: isa gaurade
1: amen
0: enya sam kitu o
1: ya kanina
0: na wahene because onwa ka ti won yinu ni
1: sir
0: na mo mu di na ti wa mo mu di isaga urade
1: amen
0: e ti o ma won ko fa bag ni kama
1: da bi o
0: de training touch ye gum
1: eje no no
0: ne ne bokura da so na se sika ni guntuma ni mo de bogu no kon
1: eje no a
0: nti o ti ka ni ma na ni sika ni go bag nation ni na so for o mo na mo
1: na yo bi eni
0: hallelujah yes na se lexi
1: ai
0: ye ya akwa kwanti u ye ni ye ya aka wo kongro mu wa aka wo di post
1: bio
0: ye ya aka wo da sofchi
1: da bi
0: wa hino wo ye ni ye ya to kwasi kongro mu ahomache ababo 7 ahomache ko
1: oh no wedru
0: 43 je kromo kude sapa ma nyane no asa
1: okko
0: ubusa da wasem ko akwasi da mi kodi no mi krom wa dwane tie na panatu wa hino sa wo ye ni ye ya
1: aka
0: wo ni
1: monti anan
0: kani ya mada wo su kon kon na nasi fi ene isan kan urade
1: amen
0: obi an ko ba bia ye ye labor ye dokro ho ye problem krom ye ti krom eti na nasi ye kan kire mo wa wunim nim ebrada ya wada wa obesi afu kwa so ye san so mu a ye du jira hin fie dia ene wa wasem kon
1: bien ko be
0: e kro nwa edi
1: e ho be aja
0: e kro edi
1: e edi sense
0: en tuntum ba
1: e nye de
0: en sia fu kwa so
1: aja no kro
0: en na na bo aja wuro na fe kro na amafo ose ye sika amafo ose ye sika
1: e fu mde aja
0: di obi aka ne so di asase ni nyina amagara mse fu adi awie isa ga urade
1: amen
0: sa be bon kwa sia da wuro omu you should that word the net was
1: nkwase ada wuro
0: ya sa se nyina dia magaram se fo sa be bon kwase ada wuro adwa ya ne yen koy se ye betima dodo e bodi bana se atwa bodi e bi ahwe afidie ye benya kan na gai wo fa wo nyina nu masem nya hwe
1: efisa
0: ni nya ma kuta wahira to atwe
1: wato akwe ja
0: se shame Shame. Shame ahina. Ukwa ye wo kroma. Positive wodi wachi. Shame.
1: Aja kanini na.
0: ale pa bi ba mu yanka bi se sa ayifo bai denesrefo ne kg1 ne kg2 fo bai na me ka se nka be ka wahene no ma ka she she
1: no ahurom
0: ishe ka urade din
2: amen
0: watana
2: ayo
0: tiene tiene ye uko samsona 21 verse 1 to 8 ya Trust some the
2: Psalm 21
0: verse 1 to 8
2: verse number 1 to 8 atifia so say asedan paya oboma ohene
0: asedan paya
2: oboma ohene
0: che wa yini we de owuo paya na ne kromfo oboma
2: oboma na aja
0: owuo paya
2: aja ne kule
0: owuo paya o
2: ayo aja
0: wa hima abom paya si wongu
2: sir
0: kwenti yini bom paya
2: so wongu
0: chiame sho bom paya Chrome was somebody mine.
2: Oh, bumper is
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Come a teacher.